Predstavnica tužilaštva kantona Sarajevo Jasminka Knežević proglašena je krivom za odavanje službene tajne te joj je izrečena jednogodišnja kazna zatvora uz zabranu obavljanja pravosudne funkcije na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine u trajanju 10 godina, saopćeno je iz Poskoka. Ona je u maju prošle godine putem platforme TikTok iz krivičnog predmeta tužilaštva kantona Sarajevo poslala Sretenu Manojloviću informaciju obaveštajno-sigurnosne agencije koja je imala oznaku povjerljivo.

0: Rata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguće plaćanje na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Online prodaja namještaja Sinedo Komerc. Posjetite namještajkupi.com.

0: u pravo vrijeme na pravo mjesto.
1: Pravo mjesto je FM 98,3 MHz, radio Gradačica.

Cinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.